0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.

0: Вось у такім тэмпе спадарству ўваходзім у гэты новы дзень. Гэта беларуская радыёрацыя, гэта ўторак 22 верасня. І перад першым выпускам навінаў пагартаем старонкі гісторыі, хіба што нядаўняй. Напрыклад, у 1904 годзе, ну, это больш за 100 гадоў таму, у Гародні адбылося выступленне навучэнцаў мужчынскай гімназіі супраць адкрыцця расійскай улады ў Вільні помніка Кацярыне II. У 2000 годзе на Алімпіадзе ў Сіднэі Кацярына Карстан стала двухразовай чэмпіёнкай па акадэмічным веславанні. У 2010 у вёсцы Пеляса ў Воранаўскім раёне быў адкрыты драўляны помнік вялікаму князю Вітаўту. А ў 2017 у мястэчку Жодзішкі ў будынку вадзянога млына адкрыты музей побыту беларусаў.
1: Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная ФМ-станцыя.
0: 7 година у Беларуси, 6 у Польши.
3: Зеленский и Трамп состранутся сегодня и обмеркуют две важные темы. У Киеве пришли перемовы помеж официальными структурами Украины и белорусскими демсилами. Троих белорусов будут судить за организацию нелегальной миграции.
0: С новинами Анна Шайковская.
3: У Нью-Йорку сегодня чекается встреча президента Украины Володимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом. Подчас перемовы баки планируют обмерковать дипломатичные шляхи спынения войны, оборону энергетичной инфраструктуры, поставки додатковых систем супраць поветраной обороны, а так само перспективы вытворчасти ракеты для системы Патриот в Украине по лицензии. Про это поведомила крыница в офисе президента Украины. Передает Суспільное. Особной темой перемовы стане энергетика в контексте махчемых кроков по спынению войны. На форуме князя Острожских у Киеве прошли важные перемовы помеж официальными структурами Украины и белорусскими демократичными силами. Амбассадор по особливых доручениях МЗС Украины Ярослав Черногор подкресливает, что пропонованная межведомостная працовная группа Украины, про якую домовились обаки, да поможа напрямую координовать действия и спросить принятие решения по Беларуси и белорусах на министерском уровне.
4: Межвідомча группа при офисе президента – это саме з центра, ну, з представників українських органів державної влади, центральних органів і там парламенту. Тобто я так розумію, що будуть запрошені народні депутати з міжфракційного депутатського об'єднання, можливо, з інших груп, які мають зацікавленість в цьому питанні. Ну і, звісно, будуть запрошені представники різних відомств, Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, Державної міграційної служби. Всі, які можуть бути дотичені до питань Білорусі, персоналії, ну, я не думаю, що зараз ми можемо про це говорити, тому що учасників визначає той чи інший керівник державного органу. Бажання чи небажання народних депутатів доєднатися до робочої групи. Чи їх будуть уповноважувати від відповідних фракцій чи груп, це також зараз буде опрацьовуватися. З білоруською стороною, я думаю, буде співпраця в рамках не цієї робочої групи, а якоїсь іншого формату.
3: Так само під час особної панелі з уділом МЗС, ГУР, МО і полка Каліноўскага детальово обмірковувалися насушні проблеми білоруських добраахвотників, легалізація, ВНЖ, блокування рахунків і підтримка сім'яв. Поводи Ярослава Чорногора, український бок поступово вирішує гэтыя бюрократичні питання і випрацьовує системні рішення.
4: По діючим військовослужбовцям у цьому році прийнятий закон і не вже мають спрощені умови для отримання і виду на проживання, і навіть громадянства. Але, звичайно, є там багато, ну і те, що озвучувалося учасниками, бюрократичних перепон, довгі перевірки, довге очікування навіть на зарахування до служби.
3: По словах амбасадора, по особливих дорученнях регулярний діалог і координація на таких placówках, jak Forum Ostrożskich, дозволить ей переходить от особных инициатив до полновартостного стратегического партнерства помеж Украиной и демократичной Белоруссией. На авиабазе у Мачулищах белорусские силовики затримали не меньше за 10 человек. Про это поведомляя наша Нива. Поводле выдания затриманные были сослуживцы отставного подполковника Дмитрия Зары. Больше из них опытные военные пилоты, сирот их есть полковники. Силовики подозревают этих людей у контактах с Дмитрием Заром. Как поведомляет наша Нива, это может разглядаться как сотрудничество с командой Валерия Сахарщика, который ранее отказывал за питание обороны и национальной безопасности в объединенном переходном кабинете. При этом затриманные отмовляются на умышленную передачу информации. Поводы выдания обвинувачивания стали для их нечеканностью. За организацию нелегальной миграции и махлярства у Городинской в области будут судить троих громадян Беларуси. Фигуранты обвинувачиваются в махлярстве, самовольном присвоении улады службовой особы и организации незаконной миграции, поведомила Генеральная прокуратура. Поводле версии обвинувачения один из мужчин доставил на автомобиле группу замежников у загадя оговоренное место. Там их сустрел другий фигурант, переопранутый у форму помежника. После этого обвинувачения заволодали майомостью мигрантов амаль на 1500 рублей и зникли. А кроме того, у червени минулого года один из обвинувачених за узнагородження допомагал 5 мигрантам незаконно переходить межу. До суда обвинувачения находятся на воле под подпиской об невыезде. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Прац годину».
1: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
0: На беларуска-польскім памежжы у гэты аўторак воблачна з праясненнямі, магчымы невялікі дождж, вецер парывамі 12 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 14-16.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
0: Дякую, что вы с нами, господарство. Меня зовут Стась Дедерко. Ближайшие 3 годины проведу у эфиры «Радио Рация». Я знаходжусь в нашем офисе у Белостоку. Ранок туманистый, темный, довольно прохолодный. Так что пронайтесь отповедно. И тягом дня будет не выше за плюс 16, как я уже поведомил. А каждую из этих ближайших 3 годинов датычна музычнага складніку нашага эфіра будзем пачынаць з прэм'еры, з новай песні, якая ў нас яшчэ не гучала. І давайте пачнем з праекту «Многолун» і «Apple Picker». Гэта дуэт беларускіх артыстаў, які базуецца з вядомых прычынаў у Варшаве. І жаночая палова гэтага дуэту прадставіла Беларусь на знакамітым фестывалі «Burning Man» у штаце Невада сярод пустэльні з наступнай песняй.

0: Цягам гэтай гадзіны працягнем украінскі тэмат, увогуле тэмат вайны, сітуацыю ў нашым рэгіёне. Будуць у нас розныя гутаркі на гэтую тэму і меркаванне. Сёння 1672 дзень поўнамаштабнага расійскага ўварвання ва Украіну, і мінулая ноч таксама выдалася няпростай. У выніку атакі расійскай на Кіеў пацярпелі 4 чалавек, з іх 3 шпіталізаваных, паведамляе агенцыя Унен. Ёсць 2 загінулых, 4 параненых у выніку атакі расейцаў на горад Днепр, і пад завалами прадпрыемства могуць быць людзі. Між тым, як мы дазналіся і з навінаў, Зеленскі сустрэнецца сёння з Трампам. Ён ужо прыбыў разам са сваёй супругай у Нью-Йорк для ўдзелу 81-й сесіі Генасамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Там, нагадаю, яшчэ раней ўжо знаходзіцца Светлана Ціхановская, лідарка дэмакратычных сілаў у Беларусі, у якой таксама насычаная праграма. Але зараз вернемся да аналізу сітуацыі, у прыватнасці распавядзем пра тое, што на форуме Астроскіх у Кіеве адбылася прэзентацыя даследавання «Крывавыя землі, ці можа пазбегнуць долі». Гэтая падзея была арганізаваная супольна з Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма». Назва і канцэпцыя даследавання наўпрост адсылаюць да працы амерыканскага гісторыка Тімаці Снайдера пра тэрыторыі Цэнтральна-Усходняй Европы, які ў 20-м стагоддзі сталі эпіцэнтрамі таталітарных злачынстваў і масавых забойстваў. Мадэратар панелі, аналітык Павел Радзь, падкрэслівае, каб не паўтарыць жудасную гістарычную долю крывавых зямель Снайдера, Захаду больш нельга заставацца ў сваіх ілюзіях.
1: Це справді така повна відсилка на Тімоті Снайдера. І в рамках панелі ми намагалися оцінити те, чого подальшому очікувати в регіоні і чи варто очікувати розширення російського протистояння проти країн Заходу. Ось, відповідно, в ході дискусії спільно з панелістами дійшли до думки про те, що по суті Російська Федерація здійснює це протистояння вже доволі давно, і Москва розглядає війну з Україною як війну не проти Києва, а як війну проти всього Заходу. Так, і вони про це так само наголошують, і російська сторона про це так само деколи заявляє. Відповідно, зважаючи на те, що для Москви бойові дії проти України – це частина ширшого процесу, ми бачимо також і те, що росіяни вже, по суті, починають кінетично діяти проти країн Європи, певною мірою в сірій зоні, певною мірою намагаючись приховувати якісь власні наміри, але акти саботажу, польоти дронів, кібератаки, тобто все це ті дії, які росіяни значно активізували протягом останніх років, і які ставлять під питання здатність країн Європи ефективно оборонятися і ефективно себе захищати. Ось також іншим висновком дискусії стало те, що по суті зараз росіяни підняли доволі серйозні ставки у війні проти України, намагаючись знищувати всю тилову інфраструктуру з огляду на відсутність особливого прогресу безпосередньо на лінії фронту. І роблять це так само для того, аби максимально підняти градус напруги перед можливим початком входження в переговорний процес. В принципі, традиційна ще з часів радянської дипломатії практика максимально підняти ставки для того, аби вже потім мати кращу позицію для просування своїх диспропорційно великих вимог. Відповідно, росіяни це зараз роблять, намагаючись створювати ситуацію, коли частина українського населення буде думати, що краще жахливий кінець, ніж жах без кінця. Ось, відповідно, з огляду на це, також учасники дискусії дійшли до думки про те, що не лише Україні, але й європейським країнам потрібно готуватися до протистояння, а що європейським країнам потрібно думати не лише концепціями стримування Росії, але й концепціями безпосередньо такими, які стосуються війни. Так, тобто переходом на мислення воєнного часу, для того, аби не допустити подальших ескалаційних дій з боку Російської Федерації. Тому що Москва розуміє лише мову сил, рішуча готовність давати відсіч, робити це дуже чітко, може бути тим фактором, який все ж таки не дозволить Російській Федерації робити все так, як вона собі планує, як вона вважає за потрібне.
2: Це розглядалося в якомусь контексті Што робіць рэгіён агулам Украіну, Беларусь, Цэнтральна-Усходнюю Еўропу ў разліў да такой вось долі, в прынцыпе, пра што кажа і Снайдэр, то што мы зараз бачым сёння, і што прынцыпова можа быць змянілася з 620-го стагоддзя?
1: Справді, наш регіон є доволі вразливим, і ми бачимо те, що і Україна, і Білорусь, по суті, знову ж таки, опинилися певною мірою в епіцентрі доволі складних політичних, геополітичних процесів, тому що, з одного боку, очевидно, є Російська Федерація, яка має власні зовнішньополітичні цілі, які намагаються вирішувати, зокрема, ціною незалежності і суверенітету Білорусі та України. Знову ж таки, в контексті Білорусі та України росіяни обрали трошки інші підходи, бо в контексті Білорусі Москва робить ставку на інституційне поглинання Білорусі в той час, як з Україною такий сценарій не дуже спрацював, і відповідно Російська Федерація перейшла до активних кінетичних дій і до великого повномасштабного вторгнення в Україну. Але ціль залишається одною, подальше протистояння з країнами Заходу, і в цьому контексті будь-які спроби колишніх радянських республік приєднатися до якихось міжнародних організацій, які діють під егідою західних країн, або ж стати частиною західної світу, Москва сприймає як цінну загрозу для себе. Україна, Білорусь, Грузія, та ж сама Молдова – це лише одні з таких точок, де Російська Федерація просто вважає, що бореться з країнами Заходу і намагається нібито не допустити підрив якихось власних інтересів.
2: Я вже навіть не питаю, коли скінчиться війна, припинили задавати це питання голом, але це мається хоч якийсь сценар для того, щоб Білорусь і Україна змогли вирватися кажетково з шери зони безпеки?
1: Насправді доволі складне питання, і принаймні на даний етап складно зробити якісь такі прогнози. Тобто дуже багато буде залежати від того, як закінчиться російсько-українська війна, і також на цій думці зійшлися і спікери. В контексті Білорусі доволі проблематично буде якось витягнути країну з цієї безпекової сірої зони через досить високий ступінь залежності від Російської Федерації, плюс з огляду на те, що будь-які спроби відірвати Білорусь від Росії можуть увінчатися безпосередньо погіршенням ситуації в контексті білорусько-російських відносин. Так, тому що...
2: Ви як аналітик, як модератор цієї панелі по виніках міркування, як ви агулом оцінюєте ступінь воєнно-політичного і демографічного поглинання Білорусі Росії, ці застаються іще хоч ніякі прикмети, каб спинити перетворення, може бути, Білорусі у постійної війни плацдарм Російської Федерації, бо ну, з того, що ми чуємо зараз, що можлива ескалація з боку Білорусі, ось і Польща, наприклад, зараз рихтується до каких-то наступств. Тим не менш, наскільки, може бути, ще заховалася хоч ніяка самостійність, як це виглядає?
1: Це питання ми також обговорювали в рамках панелі, і частина спікерів зійшлася на думці про те, що Білорусь все ж таки, попри такий доволі складний статус, залишає певні елементи автономії. Це стосується, зокрема, питань внутрішньої політики, питання, які стосуються економічного розвитку, питання, які стосуються адміністрування, питання, які стосуються кадрового призначення, вирішуються все ж таки в Мінську, а не в Москві. Але є справді залежність в контексті безпеки, точніше зовнішньоекономічних питань, тому що Білорусь залежна від Російської Федерації не лише в контексті доступу до ринків, але й в контексті транспортних спроможностей. Тобто це таких два основних обмеження. Плюс російська сторона так само намагається впроваджувати елементи м'якої сили в Білорусі, але, як зазначали даючи деякі спікерів, є певні ознаки того, що білоруський істеблішмент намагається цьому певною мірою опиратися, або ж просто здійснювати саботаж певних ініціатив для того, аби не дозволяти російській стороні аж над міром просувати якісь власні наративи всередині Білорусі. Тобто так, основний наратив, що ми там з Білорусію країни, партнери, союзники. Лукашенко теж дуже активно про це заявляє і розповідає про те, що там Білорусь від Росії відірвати не можна, але з іншого є також ознаки, які вказують на те, що в питаннях, які стосуються, до прикладу, так званого розсотрудничества, сценарій такий, що особливих якихось карколомних змін не буде. І я би не очікував як якихось дуже серйозних кроків в напрямку ескалації з боку Білорусі.
2: У розмовах з нами Вадим Кабальчук з обміном переходного кабінету казав про створення таких підрозділень, безпілотних літальних апаратів з білорусами. Чи впливає гэта хоч ніяк, як розглядати демократичний

0: якісь певні спільні ініціативи. Тобто бачимо, що принаймні на рівні якоїсь такої публічної риторики відбулася зміна з початку року, після того, як Світлана Тихановська зустрілася з Володимиром Зеленським, а потім приїхала у Київ у травні цього року. Я вже не кажу там про демократизацію, це вже значно більш віддалений процес в часі, але принаймні от такий стабільний передбачуваний сусід.
1: Поводле Павла Радзя з «Української призми» основне заключення праці панелі, згаданої на форумі Астроцкіх, наступне. Покуль Білорусь застається воєнним плацдармом Росії, увесь регіон знаходиться під постійною погрозою вертання до горших сценарів, менавіта з книг історика Тімотія Снайдера. Раз 8 хвилин на нашій хвалі прогноз на двор'я і услід за ім економічні новини.

0: І вернемся з падарства да форума Строскіх, які ў пяты раз прыйшоў у Ківе. Рэгулярная экспертная палітычная пляцоўка для развіцця беларуска-украінскага дыялогу. Так яна прэзентуецца. Адным з найважнейшых практычных дасягненняў мінулага форуму стала абвяшчэнне міжведамаснай працоўнай групы, якая павінна напрамую звязаць украінскія міністэрствы з беларускімі дэмакратычнымі сіламі і спрасціць працэдуру прыняцця рашэння па розных надзённых пытаннях. Пра тое, як будзе працаваць гэты новы каардынацыйны механізм, якую ролю ў ім адыграе Міністэрства замежных справаў Украіны, а таксама пра вынікі панэлі па беларускіх добраахвотніках і агульнае бачанне будучыні ў адносінах з дэмакратычнай Беларусю, раскажа амбасадар па асаблівых даручэннях украінскага МЗС Яраслаў Чарнагор.
1: Гость рацыі.
2: Яраслаў, добрый дзень.
3: Вітаю. Да, доброго дня.
2: Падар Яраслав, вы былі сярод тых, хто адкрываў форум Астрожскі ў гэтым годзе, прымаў актыўны ўдзел цягам двух дзён. Якія, можа быць, вашы галоўныя высновы па выніках працы форуму і наколькі гэта плюсоўка адпавядае цяперашнім патрэбам украінска-беларускага дыялогу?
3: Ну, саме так, якраз піднімалася під час форуму актуальні питання нашої взаємодії з білоруськими демократичними силами і взагалі з білоруською спільнотою, яка зараз знаходиться поза межами Республіки Білорусь і підтримує і Україну, і подальший транзит влади в Білорусі.
2: Одним з ключових документів форуму стала сумісна заява акурат по визначенню обставин гвалтовного перемещення українських дітей у Росію і Білорусь. Як МЗС України оцінює гэты документ, які супольні інструменти правоохоронців та дипломатів можуть бути задіяні в такому випадку першочергово?
3: Ну, така заява учасників форуму, вона дуже важлива, тому що вона показує громадську підтримку тих зусиль, які вже здійснюються українською державою і партнерами на міжнародній народній арені, і демонструє, що білоруська демократична спільнота також занепокоєна темою викрадення українських дітей, їх переміщенням, вимагає спільно з Україною притягнення до відповідальності тих осіб, які будуть визначені в ході розслідувань до щодо причетності в цій справі.
2: Так само серед таких проривних речей на першій панелі при уділі представника Офісу Президента Михайла Подоляка було анонсовано створення міжсекторальної групи при міністерствах, я так розумію, за півтори місяці, яка буде створена, для прямої координації з білоруськими демсілами. Яка роля у гэтым механізмі відведена і МЗС України, і вам особисто, і як ви бачите перспективи такої групи?
3: Ну, насправді, це те, про що домовлялися під час візиту Світлани Тихановської до Києва в травні місяці. Просто є ряд процедурних моментів, які потрібно виконати, і при офісі планується створення робочої групи, яка б забезпечувала полегшення проходження всіх проблемних питань, які виникають в нашій співпраці. МЗС і цій групі буде представлений, я так розумію, що в моїй особі, і відповідно ми зможемо реагувати на виклики і в співпраці з іншими органами центральної виконавчої влади більш оперативно вирішувати наявні проблеми.
2: Так, бо формулировка призначення такої групи була той, що в Україні існує так звана бюрократія. І як це виглядає на справі, наприклад? Це дуже, наприклад, легалізація білорусів може бути? Чи ви самі в своїй праці з цим сутикалися? Про що йде розмова?
3: Ну, якщо ми говоримо про питання легалізації, то дійсно там є цілий комплекс проблем, і вирішити їх одному органу державної влади неможливо. Насправді, Міністерство закордонних справ мало дотичне до питання легалізації білорусів в Україні. Це царина Державної міграційної служби, яка відповідає за роботу з іноземцями, з біженцями, з особами без громадянства. Але зрозуміло, що ДМС працює відповідно до наявної законодавчої бази і нормативно-правової. Для того, щоб вона могла допомагати, наприклад, у вирішенні проблем білорусів, потрібно зміни в нормативній базі, можливо, прийняття нових законів, а без спільної роботи, без взаємодії з Верховною Радою це просто неможливо. Ну, або дуже довго. Тому... Ну, те, що ми зараз спостерігаємо.
2: Так. Так. Тому хто може прикладно увести у гэту міжсектаральну групу, як ви бачите, наприклад, ви самі, хто з міністерства, може хтось з Верховної Ради, чи можуть там бути представники білоруських демсіл, чи тільки українська така група буде, як то виглядає?
3: Міжвідомча група при Офісі Президента – це саме з, з представників українських органів державної влади, центральних органів і там парламенту. Тобто я так розумію, що будуть запрошені народні депутати з міжфракційного депутатського об'єднання, можливо, з інших груп, які мають зацікавленість в цьому питанні. Ну і, звісно, будуть запрошені представники різних відомств, Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, Державної міграційної служби. Всі, які можуть бути дотичені до питань Білорусі, персоналії, ну я не думаю, що зараз ми можемо про це говорити, тому що учасників визначає той чи інший керівник державного органу. Бажання чи небажання народних депутатів доєднатися до робочої групи, чи їх будуть уповноважувати від відповідних фракцій чи груп, це також зараз буде опрацьовуватися. З білоруською стороною, я думаю, буде співпраця в рамках не цієї робочої групи, а якоїсь іншого формату.
2: Тому пропоную далі перейти до панелі, яку ви модерували. Це була сьома панель, де зустрічалися представники ГУР, інтерлегіони, ветерани полка Кліновського, об'єднаний переходний кабінет. Що для МЗС України і військового командування означає формула «Саправда до ділу у війні до стратегічного партнерства»? І що у виніку ви отримали після праці в цій панелі?
3: Ну, це те питання, яке актуальне у нас в умовах війни проти Росії, і доля білоруських добровольців, вона непроста, і тут також пересікаються багато тем. Міністерство закордонних справ має інтерес, тому що у нас іде війна, і залучення іноземців – це є одним із пріоритетів у діяльності українських органів влади, хоча це парафія Міністерства оборони переважно. Але тут ми можемо сприяти в цій діяльності, це якщо говорити про зовнішній вимір цього питання, а у внутрішньому – це дійсно взаємодія Міністерства оборони, Міністерства у справах ветеранів і громадської спільноти української і білоруської для того, щоб сприяти у вирішенні питань легалізації білорусів. Але насправді по діючим військовослужбовцям у цьому році прийнятий закон і вони вже мають спрощені умови для отримання і виду на проживання, і навіть громадянства. Але, звичайно, є там багато, ну і те, що озвучувалося учасниками, бюрократичних перепон, довгі перевірки, довге очікування навіть на зарахування до служби. Потім там є труднощі з отриманням, наприклад, якихось довідок чи виписок. Це питання, які потребують серйозної роботи, тому ми піднімали їх на форумі, щоб вони були озвучені і по ним відбувалися якісь процеси по реалізації рішень.
2: Під час праці форуму, під час вашої голом праці як представника Білорусі в Україні, ці зустрікали ви ініціативу, яку започаткувала удова Вероніка Янович, удова Олексія Лазарева, щоб білорусам надавати звання Героя України. Вона зібрала підписи, накерувала петицію на ім'я президента України. Чи щось ви про це чули?
3: Ну, я чув про це, я сам підписував цю петицію, але ну, петиція підписана, і зараз рішення за президентом. Якщо таке рішення буде прийняте, ми можемо тільки схвально до цього поставитися. Але дійсно це потребує змін в українському законодавстві для того, щоб іноземці могли отримувати такі відзнаки.
2: Але в цілому можемо сказати, що Київ має бачення, що білоруські доброхотники в Україні – це все ж таки будуче ядро сил безпеки демократичної Білорусі.
3: Знаєте, тут би я сказав би, що ще величезна робота попереду у самих добровольців. Тому що одне питання – власне бажання, мотивація і готовність воювати проти російського агресора. А зовсім інше – це формування політичних чи громадсько-політичних структур, добровольців, ветеранів для захисту своїх інтересів чи для подальшої своєї політичної діяльності. Таку діяльність ми бачимо, але це все залежить не від українського боку, а, власне, від самих білорусів. І я бачу, що білоруси з числа ветеранів йдуть в Координаційну раду, в об'єднаний перехідний кабінет. Ну, я схвально до такого ставлюсь, але тут немає ніякої участі України, тому що це не наше завдання формувати політичні

0: це по участі і перебуванню на форумі, то ну, мені жаль з цього приводу. Я б закликав би всіх білорусів користуватися тою можливістю, яку надає форум, а не ображатися один на одного за видуманими приводами.
1: Тим більше, можу сказати, що та міжсекретаріальна група так інакше буде вирішати, так, питання білоруської діаспори в Україні?
0: Ну, відповідно до звернень самих білорусів, буде якась реакція в рамках можливого і в рамках того правового поля, яке діє в Україні.
1: І до вас питання до посла по особливих дорушеннях з метою побудови самих сувязів з внутрішніми силами. На яким зараз етапі може бути знаходиться процесуальне оформлення відносин поміж Києвом і білоруськими демінститутами? Офісом Тихановської, ПК, Координаційної ради?
0: Ми постійно на постійній комунікації, ми постійно на зв'язку, ми обмінюємося позиціями, ми отримуємо від білоруського боку матеріали, наприклад, по санкціям, по тим же викраденим дітям, по можливим, там, не знаю, інформації про честь режиму в агресії. Ну, вже працюємо спільно. Я традиційно говорю, що доля білорусів в руках самих білорусів.
2: Гость рації. З гостем рації, амбасадором по особливих дорученнях МЗС України Ярославом Чорногором розмовляла Ольга Сямашка. Праз 6 хвилин на нашій хвалі прогноз надвор'я. І одразу поїм перші новини спорту.
3: Кораблі живуть у морі, і нема для корабля більш великої небезпеки, чим незнана земля. Каля рифов на скалах давні звыше ёсць такі, нібы сімволи надії ставяць людзі маякі, людзі маякі. На забытай Богам выспе адзін толькі чалавек, ён даглядчыкам працуе весь свой невясёлы век. Ён збірае і паліць дровы, надакушыла наскрозь, але свеціць маяк мору, і не важна, хто там ёсць.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 10-я година в Беларуси, 9-я у Польши.
3: Зеленский и Трамп сустренутся сегодня и обмеркуют две важные темы. У Киеве прошли перемовы помеж официальными структурами Украины и белорусскими демсилами. Подляша умацовывает кризисную безпеку и перетворяется у оборонча хаба.
2: С новинами Анна Шайковская.
3: У Нью-Йорку сегодня чекается встреча президента Украины Володимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом. Подчас перемовы баки планируют обмерковать дипломатичные шляхи спынения войны, оборону энергетичной инфраструктуры, поставки додатковых систем супраць поветряной обороны, а так само перспективы вытворчасти ракеты для системы Патриот в Украине по лицензии. Про это поведомила крыница в офисе президента Украины. Передает Суспільне. Особной темой перемовы станет энергетика в контексте махчемых кроков по спынению войны. На форуме князя Острожских у Киеве прошли важные перемовы помеж официальными структурами Украины и белорусскими демократичными силами. Амбассадор по особливых доручениях МЗС Украины Ярослав Черногор подкресливает, что пропонованная межведомостная працовная группа Украины, про которую домовились баки, допоможет напрямую координовать деяния и спросить принятие решения по Беларуси и белорусах на министерском узровне.
4: Відомча група при офісі президента – це саме з представників українських органів державної влади, центральних органів і там парламенту. Тобто я так розумію, що будуть запрошені народні депутати з міжфракційного депутатського об'єднання, можливо, з інших груп, які мають зацікавленість в цьому питанні. Ну і, звісно, будуть запрошені представники різних відомств, Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, Державної міграційної служби. Всі, які можуть бути дотичені до питань Білорусі, персоналії, ну я не думаю, що зараз ми можемо про це говорити, тому що учасників визначає той чи інший керівник державного органу. Бажання чи небажання народних депутатів доєднатися до робочої групи. Чи їх будуть уповноважувати від відповідних фракцій чи груп, це також зараз буде опрацьовуватися. З білоруською стороною, я думаю, буде співпраця в рамках не цієї робочої групи, а якоїсь іншого формату.
3: По словах амбасадора, по особливих дорученнях, регулярний діалог і координація на таких пляцовках, як форум Острожських, дозволить переходити від особливих ініціатив до повновартісного стратегічного партнерства поміж Україною і демократичною Білоруссю. З 1 кастрычніка жыхары Беларусі змогуць заказваць дровы онлайн. Пра гэта паведаміў міністр лясной гаспадаркі Сергій Удзіновіч. Каб аформіць заказ, больш не трэба будзе ехаць у лясніцтва. Заяўку можна будзе падаць праз сайт Міністэрства лясной гаспадаркі з дому, працы ці любога іншага месца. Паводле міністра, у апошні час расце попыт на колатыя дровы. Таму ў лясной гаспадарцы плануюць павялічыць аб'ёмы іх вытворчасці. Пры неабходнасці будуць закупляць і ўсталёўваць дадатковае абсталяванне. Таким чином, с кастрычника набыть дровы для отепления станет простее. Замовить их можно будет праз интернет. Подляша. 21 вересня у Белостоку до региональной инициативы Альянса для региону долучился Польский институт оперативной и кризисной безпеки. Створенное полгода тому объединение улада у воеводства, будовничего и промыслового бизнесу отримало экспертное крыло, якое допоможе рыхтовать регион до надзвычайных ситуаций. Як отзначил маршалок подляского воеводства Лукаш Прокорем, улады региону активно включились в працу по умоцированию безпеки na przygranicze.
5: Jako województwo razem z naszymi partnerami z Sojuszu dla Regionu byliśmy obecni na największych targach zbrojeniowych w naszym kraju. Mam na myśli targi w Warszawie oraz targi w Kielcach. Niezwykle ważne szkolenia dla naszych jednostek samorządu, w którym mówiliśmy o podwójnym przeznaczeniu budowli, o tym jak się buduje budynki ze schronami. Uczenie naszych mieszkańców, naszych włodarzy małych ojczyzn.
3: W swojej czerwu koordynator promysłowego klastera Evoluma Sebastian Rynkiewicz podkreślił, что to przygraniczne województwo kardynalnie zmienia swoją rolę w kontekście wojenno-promysłowego sektora.
5: Województwo podlaskie nie ma zlokowanego żadnego zakładu z grupy. To tylko na naszym potencjale przemysłowym firm, które tutaj są, które działają, które już dzisiaj są koncesjonowane, które już dzisiaj wykonują zlecenia. Ja bardzo, ale mogę zaprosić na 8 stanowisk naszych klastrowiczów, pokazać, co robimy, w jaki sposób wykonujemy, że pracujemy na najwyższym światowym poziomie.
3: Następnym praktycznym krokiem inicjatywy stanie wielka nauczalna konferencja dla organów miejscowego samokierowania i przedpryjmalników. Ona pójdzie 23 października i będzie przyświeczona praktycznym rozwiązaniom o galinie bezpieki, infrastruktury i suwiezi. Больш на фінал знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, магчымы невялікі дождж, вецер парывамі 12 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 14-16.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: барадой.
1: Вітаю, шановний. Сьогодні 22 вересня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Дін Рид, Нік Кейв, Тоні Безіл, Андреа Бачелі, Джоан Джет, а так само гурти Deep Purple, Right Said Fred, White Snake, The Therapy. Долучайтеся. 22 вересня 1938-го народился Дін Рид, американский співак, киноактер, режиссер и громадский деятель, який користався великой популярностью в країнах Латинской Америки, где давал фору навод Елвису Преслі. Дін Рид был відомий у свой час и у социалистичных країнах Усходней Европы, але амаль не відомий у себе на родиме у США. У 61-м годе ягоный диск с заголовком «Наш летний романс» стал хитом у Латинской Америки, а у США он занял гоноровые 20-е радки хит-парадов. У СССР и краинах так званого Усходнего блока пластинки співака выпускались буйными накладами и користались попытом.

0: Венецыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
3: Репортаж на Радіо Рація.
4: На початку зими 1982 года воєнне становище у Польщі, поліцейський комендантський час, і викликає нас директор ліцея і говорить: «Слухайте, до вас написав диверсант контрреволюціонер. Служба безпеки Польщі передала мені гети лист, каб ви більш їм контактів не мели». Гети лист був від Юрія Попки. І тоді посадив і починає говорити, що тут нельга таких контактів мати так далі, і що гета білогвардієць нейкий з Німеччини пише, хоче подривну справу робити, розваліть Совєтський Союз.
5: Я впершиню вогулі довідався про існування гэтага музея, калі ще був школьнікам, і ще у 2017 годзе впершиню написав туди ліст до города Лямін. Мені туди просто сказали, що я закритий, що для публічності його не можна навідувати. І, відповідно, я туди пропонував його просто перевести. Сказав, що є там білоруський музей, наприклад, у Лондоні або у Вільні.
6: Це вельми сумна історія, якби, на жаль, що колекція гэта була пошкоджена, і покольки так само ми тепер не ведаємо і про вопіс гэтай колекції, то ми не маємо ніякого уявлення об тим, що було там, які гэта речі були згублені. Ми маємо некілька здымків, по яким можемо робити основи. І гэта якби

0: Радіо Рація запрошує на репортаж.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: Радіо Рація.

І так само на війни чекаємо нашим ефірі. Я не прокручуюсь обов'язково напіроді. На початку наступної години такі теми там подребезні. Байсул почав виплати перед в'язням, визволеним на минулому тидні. Кількість випадків зальоту російських дронів, ударних безпілотників у повітряну простору Білорусі повелічується. Гряд інша інформація, докладно про 6 хвилин у новинах на нашій хвалі.

Марек, сама навіне почуємо на нашій хвилі. Наперед обов'язково творили Зипашкевич, що видають латинкою. Подробиці про гра напереді. Подляша долучається до Міжнародного дня без авто. Про 6 хвилин подробиці обов'язково.

0: Так само за мій разом чергова тема з кранаєм білоруському чоловічу міграцію. Тепер хочеться більш легкої, але зрозумілої літератури. Такое назірання гучу книга видавець Андрій Янушкевич по меркуванням. Його меркування – гэты запад зв'язаны з тяжкими, складанымі життєвими умовами. Больш ён розповів Марині Савіцькай.
1: На ваш погляд, які жанри тепер запатрабаваныя білорусами у першу чергу? Ці можна визначити тут?
2: Я думаю, виділіць некий один жанр тяжкий. Я думаю, что наша читацкая аудитория має запотребование у доброй, якостной литературы, у литературы для отпочинку, для интеллектуального расслабления. Тобто это не повинно быть чтвонікага другого гатунку, так званая масовая там література, там поп-література. Але сьогодні я бачу запотребування на книги, скажем так, светлых гатунков, книг оптимістичних, книг не то, що со щасливим концом, а книг, які дають надію, які показують тобі світ у кінці тунелю. І у нас уже є якби конкретні приклади, коли ми видавали книги такого тяжкого змісту про війну, про забойства, про некі такі драматичні колізії, доволі безнадійні. І наші люди сьогодні таких книг шарахаються. Я часто чую такі відгуки, що дайте нам почитати нечто таке, каб зайти з этой речаїсності, у якої ми который год живемо. Хочеться світлого, хочеться надії, самых важных становчих почуттів.
1: І у таким випадку тоді ад видавецтва Янушкевич, які книги ви пропонували все ж білоруському читачу? Що со світлого?
2: Я от зараз задумався, что у нас у портфеле. Мы надалей будем выдавать переклады, то, что уже почали. Это пригодницкие книги про Гарри Поттера, прикладом, и фэнтези с фантастикой. Коли брать белорусских авторов, то есть несколько цікавых, скажем так, знаходок, але еще рано говорить, коли они з'явятся на свет. Не думаю, что мы прямо в ближайшем часом так вот переломаем ситуацию, потому что это не только от нас залежит, это залежит так само от письменников и авторов, так? Але мы усведомляем, асенсовали вот это запотребование и разумеем, у який бок треба идти. В принципе, я завсёды был за развитие массовой литературы, бо я чудово ведаю, что наша читацкая аудитория ничем не отрознивается от среднестатистичной там польской, немецкой и так далее, где володарать детективы, фантастика, романы про кохання, часто не інтелектуальне, скажем так, доволі з простим сюжетом, але захопляльним сюжетом. Ось. І нашим читачам так само це треба. Я не хочу з книги відпочивати.
1: Рихтуєтеся до фесту «Предмови» вже?
2: Рихтуємося так, рихтуємося. Першим буде у Вроцлав. Вельми сподіємося, що нам удасться туди приїхати з новинками. Принамсі з одної. Ну і прямий контакт з читацькою аудиторією, особливо поза межами Варшави, тому що в Варшаві у нас все чудово в цьому плані. Ми 350 днів в годі можемо комунікувати, дякуючи праці книгарні. То ось поїздки в інші городи, на фестивалі, на кірмаші дозволяють лепі бачити, що треба нашим читачам.
0: І тут таки нагадаю, що сьогодні фестиваль «Прадмова» відбувається у чотирьох городах. Це Вроцлав, Вільня, Прага, Варшава.
3: Слухай нас в інтернеті. Рація.com

0: Фаліт Хіт з Віталем Циганковим.
1: Учора президент США Дональд Трамп у повідомленні в соціальних сетках заявив, що працює над угодою з Білоруссю, поводле якої США будуть купляти калійне угнаєння нижчою ціною, чим отримують сусідні Канади. Зараз поміж Трампом і Канадою йде моцна гандлёвая спрэчка, і калійний аргумент з'являється доволі важливим для обох боків. Менавіта Канада раніше з'являлася фактично єдиним поставщиком калійних угнаєнь у США. Аднак уже сьогодні міністр заміжних справ Литви Кастутіс Будрис прокоментував, що гэтая справа двухбакових відносин поміж США і Білоруссю, і на Литву гэта, мовляв, не впливає. Цитую, «Тое, що відбувається поміж США і Білоруссю, гэта двухбакове дачыненне гэтых держав. Які санкції США здымають, гэта наўпрост не звязана з тым, што робіць європейський зв'яз, якой санкційнай політики ён притримлюється». На питання, чи виказав Вашингтон жадання, каб білоруські калійні угнаєнні рухалися на ринок США праз територію Литви, Будрис каже, що консультував американських офіційних осіб на кон того, як працюють санкції Єврозв'язу. Цитата. «Незалежно від того, хто з'являється владальником калійних угнаєнів, незалежно від того, яка компанія їх відправляє, у якої країні вони не були зареєстровані, калійні угнаєнні, здобуті в Білорусі, не можуть опинутися на території Єврозв'язу», каже Будрис. Тому ніводна держава ЄЗ сьогодні не може бути часткою погоднення об угнаєннях поміж США і Білоруссю, запевнює міністр заміжних справ Литви. Можна нагадати, що після візиту у Мінськ спецпредставника президента США Джон Коул накерувався у Вільню і Ригу, де спробував домовитися з керівництвом цих країн про транзит білоруського калія. Однак виглядає, що домови гэта не вдалося досягнути, що і підтвердив фактично сьогодні міністр заміжних справ Литви. Да і Олександр Лукашенко днями заявив, що Білорусь не могла б поставляти калій на західні ринки, навіть коли б хотіла, бо, мовляв, всі об'єми вже законтрактовані. Білоруські угнаєння справді закупляє переважно Китай, однак ціни там фактично демпінгові, нашмат менше, чим платили в свій час європейці, чим могли б платити американці. Але не варто занадто довіряти гэтым словам Лукашэнкі. Зрозуміло, що гэты элемент гандлю і калі раптам спатрэбіцца, у Беларусі знойдуцца свабодныя аб'ёмы для сябра Трампа. Эксперты, тым не менш, працягваюць пісаць пра варыянт, пры якім США маглі б закупіць адно з беларускіх калійных радовішчаў, і тады гэта ўжо быў бы амерыканскі калій. І паколькі ніякіх санкцій супраць амерыканскага калія не можа быць, то ён будзе дастаўляцца праз літоўскія парты. Врэшце, пакуль не зусім зразумела, як все это оформіць і ці пойдзе на гэта афіцыйны Мінск. Магчыма, менавіта нешта падобнае на гэты варыянт Лукашэнка і называе вялікай угодай. Відавочна, што гэта тэма не зачыненая, і вакол яе інтрыгі і розныя павароты будуць працягвацца яшчэ даволі доўга.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

Українське Карабіларське Радіо Раса, ну так само напереді, обов'язково на початку наступної години. Новини у нашому ефірі. Злучені Штати поспробують домогтися енергетичного перемир'я поміж Україною та Росією, заявляє держсекретар США Марко Рубіо. Ми про це подробізніше розповідемо, ну і так само про білорусів розповідемо, да про літературу. Серед інших тем на нашій хвилі обов'язково у новинах на початку наступної години. Ось уже не у забаві.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я в Польше.
3: Байсон почав виплати політв'язням, визволеним на минулому тижні. Україна отримала гроші Сусвітнього банку, каб забезпечити пенсіонерів. У Вільні відбудеться лекція, присвячена роману «Колоси під серпом твоїм».
2: З новинами у студії Анжеліка Ляльковська.
3: Україна отримала 840 мільйонів доларів від Сусвітнього банку під гарантію Ради Канади. Гроші накерують на компенсацію видатків українського бюджету на пенсійні виплати. Фінансування протягнули у межах програми «Мир в Україні». Програма з'являється одним з основних механізмів фінансової підтримки України. Поводле Сусвітнього банку, на кінець жнівня у межах цієї програми було мобілізовано більш за 50 мільярдів доларів. Сродки програми допомагають Україні підтримувати державні видатки, у тим ліку соціальні виплати в умовах війни. Байсол почав виплати політв'язням, визволеним на минулом тижні. Нагадаємо, 16 вересня 25 визволених білорусів були вивезені у Литву. Як повідомляє Байсол, 7 чоловік уже отримали фінансову допомогу по 1000 євро кожне. На підтримку визволених зібрали 37 тисяч євро. Ахвірування зробили більш за 1000 чоловік. Саме великі ахвірування склали 800 і 500 євро. Найбільш часто люди ахвірували по 25 євро. Збор протягнеться до 16 кастричника. Створальник медіапроекту «Нехта» Степан Потіла заявив, що лічить маловірогодним версію про те, що Роман Протасевич мог бути супрацовником білоруських спецслужбов під час праці у «Нехта». Про це Потіла розказав у інтерв'ю «Радіо Свобода». Поводле його, навіть коли Протасевич був агентом, йому навряд чи дозволили б удільничати у настільки неконтролюваній діяльності «Нехта» під час протесту 2020 года. Потіла так само заявив, що Протасевич мав особисті якості, які, на його думку, не відповідали праці агента спецслужбов. При гэтым ён прызнаў, што на раннім этапе развіцця «Нехта» яму не хапала досведу для дастатковай праверкі супрацоўнікаў. Пра тое, што Протасевіч нібыта быў агентам пад прыкрыццём, Александр Лукашенко заявіў у 2025 годзе. Гэтыя словы не былі пацверджаны незалежнымі доказамі. На базі університету у Білостоку 22 вересня розпочав працю перший конгрес інформаційної безпеки. Гэта першая агульнопольская падзея такого масштабу, прысвечаная праблематыцы інформацыйнай бяспекі, аперацыям уплыву і фарміраванню грамадской устойлівасці. Дэкан факультэта міжнародных адносінаў універсітэта ў Беластоку Адам Бартніцкі падкрэсліў, што ва ўмовах кагнітыўнай вайны ключавой задачай з'яўляецца распрацоўка інстытуцыйных механізмаў супрацьдзеяння дезінформацыі.
4: Мовімо дзяй о шэршых з'явісках, о аперацыях уплыву, о войне когнітивнай Федэрацыі Російської, але та вайна зачалася власні кількадзесят лет тому. Unia Europejska nieco wcześniej jako państwo polskie zaczynamy dostrzegać wagę tego zjawiska. Będziemy rozmawiali o tym, jak zbudować instytucję czy strukturę, która będzie zajmowała się właśnie walką z dezinformacją.
3: У свою чергу старшиня Ради Фундації Інституту Замінгофа Сільвія Чубковська звернула увагу на небезпечні соціальні наступства інформаційних операцій, зазначивши, що дезінформація напрямую впливає на рост ксенофобії як на Подляші, так і по всій Польщі.
5: Ті діяння ксенофобічні не тільки на Подляші, не ошукуємося, вони ще розливають по цій Польщі. Ксенофобічні, антиукраїнські, антибілоруські, антицузоземські, антиміграційні дуже добре ще клікають. Mają ogromne zasięgi. A jak mają ogromne zasięgi, to po pierwsze są wykorzystywane przez ludzi, którzy po prostu chcą mieć duże zasięgi.
3: Головною метою конгресу, який організує Фундація Інституту Замінгофа і факультет міжнародних відносин університету у Білостоку, з'являється об'єднання експертів для створення устойливої екосистеми супрацовництва і випрацовки рекомендацій для державної політики. Науково-практичний форум розлічений на два дні і протягнеться до 23 вересня уключно. У Вільні 2 кастрычніка адбудзецца лекція літаратуразнаўцы і даследчыка Александра Федоты, прысвечаная роману Уладзіміра Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім». Пачатак сустрэчы о 18 гадзіне ў беларускім замку. Федоты распавядзе пра сваё прачытанне рамана, яго герояў і сэнсы, а таксама пра тое, чаму гэты твор застаецца актуальным для беларусаў і сёння. Даследчык з'яўляецца аўтарам кнігі пад назвай «Лексікон каласоў пад сярпом тваім», якую ён напісаў падчас зняволення. У ёй досвіду та аналізує вобрази, ідеї і основні принципи, на яких побудований світ Короткевича. Після лекції відбудеться дискусія. Міроприємство ладиться у межах програми «Art Power Білорусь» у супраці Міжнародного союзу білоруських письменників і компанії «Будьмо білорусами». Більш новинок на сайті і в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, магчымы невялікія ападкі ў рэгіёне. Тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў, вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, невялікія ападкі магчымыя на Берасцейшчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 14 да 16 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е і невялікія дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя. Сёння 22 верасня, аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, нягледзячы на надвор'е. Хаця надвор'е, канешне, што тут грашыць, вельмі такое восеньскае, прыкольнае, прыемнае. І выдатнага настрою, прынамсі з гэтай нагоды, усім жадаю беларуская радыёрацыя. Кірыл Малаховскі ў студыі, выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне, як заўжды, усім, хто зараз за стырном яшчэ працуе, альбо дабраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку заставайцеся з намі, паважаныя, будзьце асцярожнымі на дарогах, вельмі уважлівымі. А бліжэйшы час будзем бавіць з дапамогай якаснай, прыемнай і цікавай музыкі на вольных хвалях і выключна карыснай інфармацыі. Украінскі гурт «Бумбокс» распачынае гэтую музычную гадзіну. Далей нас чакаюць «Пінк», «Хурма», «Харлі», «Ляпіс Трубецкой» ды іншыя зорныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі перадача Куба Сушынска «Глянь Машырэй», а крышачку пазней а 20:30 паводле беларускага часу прагучыць «Філітон Нівы». Як заўжды будзе цікава, заставайцеся.

0: Радіорація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: 98.1 FM у Беластоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска, і так само нас можна почути на сайті рація.com по усім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський, як звичайно в гэты час. Крыху подрабязні про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра у сераду, 23 вересня, умови надвор'я в Білорусі буде визначати циклон з центром над територією нашої країни. Чекається облачне з проясненнями надвор'я, часом пройдуть дажджі, ночі місцями по країні моцні дажджі прогнозуються. В особних районах прогремять навальниці, вночі і ранішній час місцями буде назиратися слабий туман. Вітер перемінних напрямків умірений, ночі паривістий, температура повітря ночі складі від плюс 6 до плюс 9 градусів, днем чекається від плюс 11 до плюс 15 градусів, атмосферний тиск буде слабо рости. У четвер, 24 вересня, територія Білорусі буде знаходитися під впливом чергового паўднёвого циклону, який переміщається на Псковську область през нашу країну, чекається облачне надвор'я. На більшій частці території Білорусі чекаються дажджі, місцями моцні заливи. Вітер перемінних напрямків паривістий, місцями моцні паривістий, температура повітря ночі складі від плюс 6 до плюс 9 градусів, днем чекається від 10 до 15 тепла. У п'ятницю 25 вересня на більшій частці території Білорусі заховається вплив циклону з центром над Рижським залівом, чекається облачне надвор'я, на більшій частці території республіки чекаються дажджі. Вітер паўднёва-заходній, паривістий, температура повітря ночі складі від плюс 5 до плюс 9 градусів, днем чекається від 11 до 16 градусів со знаком плюс. Ось таке надвор'я, дороженькі, нас чекає тягом бягучого працівного тижня. Робіть вислови, коли будете планувати свої перемешкання або інші справи. Гурт Ляпіс Трубецкой со своим знакомитым и одним из наилучших треков «Зорочки» протягивает наш вечеровый эфир.

Українського радіо. За нашими новинами ви можете сачити на інтернет-сторонці vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаудету Ісус Христ!

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.